0: carga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
1: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na avenida da estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da avenida da estación, Vidrieras Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Pues aquí estamos, estaremos hasta as 2:30 da tarde, outro día máis tamén hoxe, que xa estamos a martes, 29 de setembro, o calendario non para, penúltimo día do mes, penúltimo día de setembro, que despediremos mañá, con ambiente de feira fin de mes, polo tanto, no Carballiño, e parece que, ademais, setembro quere despedirse con tempo chuvioso e con temperaturas típicamente outonais. Para hoxe o día vai continuar co ceo cuberto en todas partes e con precipitacións que irán aparecendo pola tarde de forma progresiva, primeiro de carácter débil, precipitacións que parece que sí irán a máis, tanto en frecuencia como en intensidade, xa pola noite, madrugada de mañá, mércores. Para mañá tamén teremos chuvias repartidas durante a xornada. En canto ás temperaturas, para hoxe aínda alcanzaremos os 22 graos no Carballiño e comarca, e os 24 graos en algunhas localidades ribeirán, mentres que para mañá xa non pasaremos dos 20 graos na maior parte da xeografía comarcal.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
3: Tarde a de onte luns, señoras e señores ointes, de sucesos varios no noso territorio comarcal, en concreto no Ribeiro. Primeiro acontecía eso das 7:20 minutos da tarde, cando unha persoa perdía a vida tras ser alcanzada por un tren en Cenlle, á altura do concello ribeirán de Cenlle, máis en concreto na parroquia de Lallas. Segundo se lle indicaba, por parte do personal do ADIZ, o 112, producirase o atropelo dun tren a unha persoa. Indicaba, ademais, o alertador que a víctima podía estar falecida, como rapidamente pudo comprobarse. Os xestores do 112 informaron do suceso ao Servizo de Urxencias Sanitarias 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Ribeiro e a Garda Civil. Unha vez os servizos de emerxencias chegaron ata o punto en Lallas, só puideron confirmar o falecemento desta persoa. E pouco despois encontrábase unha persoa falecida no río Avia. O seu paso por Rivadavia, avistada por un particular, o 112, recibía o primeiro aviso por esta causa, por este suceso, ás 8:00 PM, segundo o informante que empregaba o número único de emerxencias, o 112, había unha persoa no río a altura do Parque da Veronza. O alertador indicaba que podía estar falecida, como tamén así resultou. Sen agardar, os xestores do 112 solicitaron a intervención do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, dos bombeiros do Carballiño, tamén do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Rivadavia, Garda Civil e Policía Local. Unha vez alí, procederon ao rescate da vítima, unha muller de 96 anos, sen que nada se poidese facer por salvarlle a vida unha vez que foi rescatada da auga. Imos a outras noticias. Os concellos de Boborás e o Carballiño

0: Entre os seis concellos da provincia que son beneficiarios de proxectos financiados a través das achegas do Fondo de Cooperación Local para Actuacións Municipais en materia de infraestructuras deportivas en a convocatoria para este ano 2026. En concreto, a Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes ven de conceder este ano unha subvención por importe de 500.000 euros xa confirmada o Concello de Boborás para a rehabilitación e modernización do pabillón municipal de deportes. Un proxecto que, como xa no seu día avanzaba a alcaldesa de Boborás neste programa de radio, superará o 1.000.000 euros, mentres que o Concello do Carballiño recibe unha axuda por importe de 245.000 euros para obras de mellora e ampliación das instalacións deportivas da Uceira, que incluirán a construción dun novo campo de fútbol 7 e a ampliación das gradas nese campo de fútbol da Uceira. O proxecto neste caso superará o 500.000 euros de inversión. En este mesmo emplazamento na Uceira, a Xunta e o Concello Carballiñés acordaron, mediante a asinatura dun convenio de colaboración, a obra de reforma do pabillón de deportes do CPI Calvo Sotelo do Colexio da Uceira, no que se investirá alrededor de 500.000 euros. No Concello de San Cristovo de Cea, o concelleiro de Comunicación, José Dalama, pois se facía onte un chamamento a través desta emisora de radio para un uso responsable da auga procedente da rede municipal de abastecemento. Isto ante os problemas de escaseza de auga que levaron o Concello de San Cristovo de Cea a deixar sen suministros, sen servizo, a pasada semana, durante dous días, a unha boa parte da poboación deste concello de San Cristóbal de Cea, sobre todo a residente na capitalidade municipal. Escoitamos ao concelleiro e a súa reflexión e a súa chamada a un consumo responsable da auga, utilizándoa tan só para finalidade doméstica.
1: Concretamente o xoves e o sábado, pois bueno, vaciaron os depósitos por a, como ti dís, por a dificultade de traer auga aos mermos, xa que o río vai prácticamente seco, e os outros sistemas, como os manantiais, tamén están ao límite, e os pozos que temos no polígono industrial, pois están traballando ao río, pero non dan feito pa o consumo que hai.
0: Que podemos dicir que eses pozos están sendo os que salvaron a situación, esta problemática.
1: Sí, están salvando entre comillas, porque o río ainda almacena algo moi pouquiño, pero tamén se está bombeando o pouco que hai do río. E os potros son os que están, mantendo un pouquinho a situación, apoiando un pouquinho que entra dos manantiais, e sempre con os consumos que consideramos desde o Concello, totalmente desorbitados, e que pensamos que de todos os usuarios, seguramente, o 90%, 95%, pois son conscientes da gravidade da situación, pero hai algúns que non, entonces, dada a circunstancia de que o sábado o venres había máis de 350 mililitros no depósito, meteros algunhas cisternas, seguimos bombeando, pero o sábado a mañá estaban vacíos, o que pensamos que non é só cuestión de que non haxa auga, que hai debería ser suficiente, pero que se está consumindo en exceso, sabendo da delicada situación na que están o río, manantiais, pozos, etcétera.
0: Consumindo con exceso, seguramente, querer referirte, a usuarios que seguramente están destinando esa auga para actividades que non son as propias das casas, as actividades domésticas, senón a outros usos.
1: Pois sí, a realidade é que casi estamos convencidos de que así é, de que existe unha minoría é a que está facendo un mal uso da auga, entonces bueno, pois pues, pagámolo todos, e en algún caso que ves a xente facer un uso irresponsable, pois pues, comentarlo, a excusa de que pagan auga, pois pues, creo que é unha mala excusa, porque pagámolo a todos. Sería injusto que solo pudiera consumir auga aquellos que teñen a posibilidad de pagar máis. Entonces, desde aquí, facer un chamamento para que a xente sexa responsable, que para usos domésticos, para higiene, para comida, para tal, pues saben utilizar auga, pero sempre con responsabilidades de que lavar un coche, baldear unha acera, lavar unha fachada, pois non é o uso que ahora mismo lle debemos dar auga, que estamos vendo todos os días nos medios de comunicación, que non é só no Concello de Cea, é prácticamente en toda a provincia, que a escaseza pois é grande. Vimos unha sequía, vagas de calor, e bueno, pois pensamos que ser un pouco responsables no uso da auga pois vai en beneficio de todos.
0: Bueno, pois isto é o que pedía, en este caso, pedía ya toda a veciñanza de CEA a todos os usuarios da rede municipal de abastecemento de augas neste concello, que lle pedía José Dalama desde o propio concello, desde a propia institución municipal, esa chamada a un uso responsable da auga procedente da rede municipal, para evitar eses cortes no suministro como os que padeceron os veciños, os usuarios do servizo, en dous días case que consecutivos a pasada semana en CEA. E doutra parte, o Boletín Oficial da Provincia publica no número deste martes 29 de setembro a aprobación definitiva do Orzamento Xeral do 2026 no Concello do Irixo, na contía igualada evidentemente en ingresos e gastos de 1.716.488 euros. Pois hoxe precisamente en tempo de entrevista teremos con nós a xefa da oposición municipal neste Concello do Irixo, a portavoz de Xuntos polo Irixo, exalcaldesa deste concello da nosa comarca. Teremos aquí con nós, en tempo de entrevista, na segunda hora do programa, a Susana Iglesias.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: O sábado 3 de outubro, 21ª edición Día da Bici, o Carballiño máis deporte da región. Unha ruta de 8 kilómetros, con saída ás 11:30 da mañá dende a Praza da Veracruz. Inscripcións ata o venres 2 de outubro en pressclub.laregión.es. Camisetas de agasallo para os primeiros 250 inscritos menores de idade, ademais de sorteos entre todos os participantes. Obrigatorio uso do casco. Organiza Concello do Carballiño.
4: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos ao voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
3: Distribución Madanela, 30 anos o carón da hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribución Madanela, Supermercados Claudio, co máis amplo aparcamento, aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais da Festa do Pulpo.
0: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado, e sempre coa máxima tasación do mercado, pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988 27 36 17.
3: O soño de Sarapop, o Café Bar da Piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu Café Bar da Piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Imos nos próximos minutos cun resume do que foi a intervención onte neste programa de Radio do alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, co que repasábamos a actualidade municipal e comezábamos pois referíndonos a esta última actuación visible no centro urbano do Carballiño, en concreto nas rúas Ourense, Conde Vallellano, Julio Rodríguez Soto, e centro partido do Carballiño en Buenos Aires, en forma de microarfaltado, esta actuación de mantemento na calzada destas rúas.
6: Hai que deixar pasar un tempo. A ver, o microasfaltado é, primeiro, taparonse todos os baches que había.
0: Sí, as fochancas.
6: As fochancas, fixose un bueno, o que tapar...
0: Sí, eso xa se fixera xa a principios de verán, non?
6: Deixouse, dixeron que había que deixarlo un tempo, e logo botase isto para que o sellado das grietas e de todas estas fochancas para que aguanten máis tempo. Pois temos que esperar un pouco. A primeira calle que fixeron, eu vexo que quedou peor que a segunda. Por eso ainda teño que ir co arquitecto, temos que ver se estamos de acordo co
0: quedou peor aquí entón Rúa Ourense con de Vallellano que Julio Rodríguez Soto.
6: Sí, non sei por qué, si pola mezcla que fixeron o eu Julio Rodríguez Soto vexo moito mellor que
0: el centro partido do Carballiño en Buenos Aires.
6: Sí, exactamente, quedou bastante mellor. Ahora vai chover, vámoslo ver. A obra non está certificada, pero é unha actuación, xa vos digo, moi, moi barata. O sea, porque nos interesa facela no maior. Si vemos que funciona, farémolo en todos lados. Pero temos as nosas reservas. Hai que esperar, eu quero velo co técnico que é o arquitecto, e velo ben.
0: Decíase que este sistema novidoso, sistema, estás empregando nas autovías en Galicia, autoestradas.
6: Sí. Estás empregando, que pasa? É un sistema que interesa cando...
0: É mantemento máis que...
6: Sí, é mantemento, sí. E aparte son, cando, que nos dixo a empresa, que o que lle interesaban a eles é sobre todo grandes superficies continuas.
0: Ajá.
6: Porque a mezcla vai en todo momento, e por eso, eles interesan moito carreteras longas que sí. Poden ir facendo o que é todo seguido. Pois as cidades é máis complicado. Pero bueno, vamos a valorar se nos interesa ou non. Ahora mismo estamos tramitando a rúa Puerto Rico, Colombia, Juan Corral Pajarito e Aquilino Sánchez. Son as catro que estamos, pero xa non para microasfaltado, sino para un cambio completo.
0: Ajá.
6: Que son...
0: Aí se sería o asfaltado tradicional.
6: O asfaltado tradicional de 5 centímetros con cambio de alcantarillado, cambio de todo. Todas as tuberías. E logo, aparte, a balneario co contrato de auga.
0: Ajá. Bueno,
6: que son as que ahora mismo temos para licitar canto antes.
0: Vale. Máis cousas. Este pasado venres xa estivo aberta a nova infraestructura, o novo equipamento cultural. Xa foi visitable esta pasada fin de semana. O museo do papel, a antiga fábrica de papel, que desta maneira, bueno, pues, culmina o que é todo este proxecto do Parque Etnográfico do Río Arenteiro.
6: Sí, por fin podemos decir, porque moito tempo estuvo pechada, quixemos abrirla canto antes, cando puidemos, porque de moitos problemas, tuvemos un acordo ca Diputación e ca Xunta, e a verdad que estamos en negociacións para que nos axuden, para metela dentro do Museo de Galicia, e por ano meteron, estamos, pois, dímolo aberto. Ahora, por que abrímola ahora? Porque queremos que empece con colegios, queremos ter nenos que veñan a darlle a maior difusión todo de que se poda fora de o que o verán, que hai moita xente, para que veña a xente ver o que é un conxunto, a que a piscifactoría, a fábrica de papel, o muño das lousas, o que conxunto etnográfico, a verdad, que penso que é un dos millores que temos na provincia, diría en Galicia, o conxunto enteiro pareceme apenas namorados, o sitio é perfecto, co parque, dentro do entorno do Parque do Carballiño, xa temos unha senda azul, penso que podemos medrar moitísimo con todo o conxunto enteiro.
0: Estará aberto o museo de mércores a domingo, non? En horario tanto de mañá como de tarde, de 10 a 3 da tarde, e a 3 da tarde ou a 2 da tarde, a 14 horas creo que, sí. Polas tardes de 4 a 6 da tarde, con visitas guiadas tamén, tanto en horario de mañá como de tarde, e gratuitas.
6: Sí, o principio o que queremos é que a xente de Carballiño poda velo, disfrutar do que é verdadeiramente o Muño de Papel, cando o funcionamento dos mazos, de a verdade o sitio quedou ben. É unha obra que tardouse moitísimo, tuvo moitísimos problemas, ben sabedes, primeiro
0: si sí, a propiedade tamén.
6: A propiedade pagouse dúas veces por unha mala gestión dos anteriores, pois así, non quero decir nin nombres, nin tampouco me interesa mirar para atrás, pero é un sitio que deu moitos problemas e que a verdad que conseguiuse abrir, e penso que abrimos a lavandeira tamén. Penso que a lavandeira é un sitio tamén para poder aproveitar, que queremos facer moitas máis cousas no que ali pegado o entorno da fábrica de papel, e penso que o sitio pode...
0: A lavandeira falas da illa, da contorna, non?
6: Da península, vamos sí, decir. Xa sí. Manlle a illa, pero é unha península, en verdad. Un sitio precioso. Para que todos os carballineses, antes estaba pechado, abrimos o público todo, quitamos os muros, e estamos intentando facer algún camiño e melloralo pouco a pouco, porque son superficies grandes e o parque é moi grande. Costa moito telo ben, e a verdad que agora penso que está mellor que nunca.
0: Pois tan só para completar xa toda esa zona, digamos que para poñerlle a guinda, a guinda xa o pastel que se podía dicir, pois tan só resta que se resolva a licitación para a concesión para a adxudicación do camping municipal e as vivendas vacacionais, as Pallozas.
6: Sí, outro que nos queda e está a punto de salir a licitación. Temos o que estamos cos pliegos rematados, ainda estuve a mañá preguntando por eles, porque quero sacalos agora para que vayan traballando para no, na época de Semana Santa, por poder telo xa aberto, que sería algo interesante tanto para o concesionario como para o concello.
0: Moi ben, chegamos xa, bueno, pois a unha actividade, digamos, a un capítulo no que aquí o alcalde en funcións desenvólvese con xa con total soltura, porque falamos de deporte, non? Aquí como gato panza arriba, falamos de pilates termal, falamos de yoga, falamos de pilates, pero xa fora da auga, en definitiva, deste novo lote de actividades gratuitas para a veciñanza do Carballiño que se poñen en marcha desde xa, non? Desde a semana que ven.
6: Sí, a semana que ven empezamos co inverno pasado, funcionou moi ben, a verdad que me parece unha actividade que move moita xente que non ten moito recurso, mellor, ou que ten recursos, e a verdad que xente que se anima moito, é moita xente maior, xente nova, a verdad que funciona moi ben. Comentamos, yoga e pilates, venres e sábado no pabellón. Facemos no pabellón porque non nos cabe no gimnasio. Estamos falando de entre 40 e 50 personas que poden ir algún día, e a verdad, eu cando vou ali e vexo todo eso, gustame moitísimo. Logo temos... recordo, viernes e sábado no pabellón. Logo temos...
0: venres de 6 a 7 da tarde.
6: Sí, e de 12 a 1, como ano pasado.
0: Os sábados.
6: Logo temos yoga e pilates tamén no balneario. Que son os martes e miércoles. Os martes ás...
0: martes ás 5 e media.
6: Ás 5 e media e o mércoles ás 8 e cuarto.
0: Correcto.
6: Es el dos días, a través de aplicación, gratuitos tamén, Queremos que a máxima xente posible, como sempre, dous veces ao mes máximo, para que poda ir a máxima xente posible.
0: Para que haxa rotación, ¿no?
6: Claro, pode ir a xente pode ir máis veces, pero pagando, claro, o concello ten uns recursos limitados, intentamos gastalos ben. É unha actividade que a mí me parece que está moi ben gastados, e a verdade que está tamén funcionando moi ben. E por último, tamén quería comentar o Día da Bici. O Día da Bici...
0: Ajá, xa temos data, sí.
6: Este sábado era a data que teníamos para o Día da Bici e a verdad que era a ver si se apunta pois a maior xente posible.
0: Este sábado que ven, bueno, pois logo xa o día 3,
6: non? Sí, o día 3. Estuvemos barachando varias fechas...
0: Sempre se facía en domingo, non?
6: Sí, pero por diferentes coincidencias, porque nos viña ben, porque logo dan chuvia, estuvemos mirando aí moitas cousas ao final, falando con... Queremos facer o día, o sábado, a ver que tal o
0: sábado 3, logo, Día da Bici no Carballiño.
6: Porque o ano pasado tuvemos que cambiarlo para decembro, por o tempo...
0: Si foran varios aprazamentos.
6: Claro, queremos intentar coller o tempo canto antes, porque vemos que empeza a revolverse de... preferimos facelo canto antes para poder facelo ben. E outra cousa que quero comentar a maiores era que vamos a empezar irás, o ano pasado tuvemos un íbamos ás parroquias,
0: ajá,
6: a facer tamén deporte e este ano vamos a seguir facendo algo de pilates nas parroquias. Ainda non empezamos, pero quero empezar primeiro. Sí. Non me dá tempo a todo con esto que empezamos en outubro. Sí. E a siguiente semana comprometome a que xa nas parroquias...
0: Nos centros sociais.
6: Sí, están indo a varios centros sociais, xa foron o ano pasado e queremos que este ano volvan, porque tenen moi boa acollida. Están indo a Vagarelas, están indo a Sagra, estaban indo... Bueno, hai, ao mellor, en vez de que son seis...
0: seis porque, centros sociais.
6: Claro, fomos cambiando porque uns faltaba de xente, outros iba pedimos un mínimo porque tamén nos costa levar un monitor, nos costan os cartos e pedimos que haya un mínimo e si se cumple ese mínimo de 10, que é o que pedimos máis ou menos, pois dámolo sin problema ningún. E aparte outra actividade que queremos levar o deporte a todos lados e para todas as edades.
0: Así que tamén ao ámbito rural das nosas parroquias, varios centros sociais que acollerán este tipo de actividades de ximnasia de mantemento, de pilates, segundo anunciaba o concelleiro de deportes, alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, a quen escoitábamos. Actividades que se suman, xa que logo sumaránse próximamente a estas outras, que tamén estamos xa anunciando desde fai uns cantos días aquí na radio, en Cope o Carballiño, esas actividades de pilates termal na piscina do Balneario das Caldas de Partovia, tamén esas sesións de pilates e de yoga os venres pola tarde, os sábados pola mañá no pabellón de deportes, actividades todas elas gratuitas para a veciñanza do Carballiño e que teñen xa a inscripción aberta nas oficinas municipais do Concello do Carballiño na área de deportes e tamén na APP do Concello Carballiñés.
3: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988 70 15 43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
7: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
0: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Victoria González Rodríguez, viúva de Joaquín Fernández de Año, faleceu en San Cristobo, Rivadavia, aos 98 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, María del Carmen, José Luis e María Victoria Fernández González. Fillos políticos, Francisco Lorenzo, Isabel González e Manuel Alonso. Netos, Raquel, Silvia, Sergio, José Luis, Diego, fallecido, Manuel, fallecido, e Lucía. Bisnetos, Antía, Yago e Martín. Irmán, José González Rodríguez. Netos políticos, irmás políticas, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe martes, día 29 de setembro, ás 5 da tarde, desde a Sala Avia do Tanatorio García Allende ata a Igrexa Parroquial de San Cristobo, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cimiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
2: Dende COPE o Carballiño expresamos o noso pésame á familia da finada.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
8: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
3: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-61-3092. Proximidad, profesionalidad y precio.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
3: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque. Carballiño.
0: O lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
10: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira. E se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois eso, como acaba de recordarnos desde Boborás, José Antonio, fontanería, José Antonio, que fontanería e calefacción, entre outras actividades, entre outros servizos. Pois que o frío non te coña, non te colla por sorpresa, que o fillo o frío non te colla desprevenido. De momento, frío, frío, pois aínda non vai chegar, pero desde logo que estas temperaturas destes últimos días de setembro, desta semana, xa pouco nada teñen que ver coas da pasada semana, cando aínda os termómetros superaban a diario prácticamente os 30 graos en todas partes, pois nunha semana de diferencia. Pois de un martes a un martes, unha semana despois, 10 grados, menos 10 grados a baixa. Temperaturas xa, polo tanto, para estes días típicamente outonais. De momento, en este martes 29 de setembro, penúltimo día do mes de setembro, que mañá despediremos. Como sempre facemos, con ambiente de feira a fin de mes no Carballiño, pois tempo chuvioso e temperaturas a baixa, tempo típicamente outonal para hoxe. O día vai continuar con ceo cuberto en todas partes, tamén con algunhas precipitacións que pola tarde serán chubascos débiles e precipitacións que logo sí irán a máis, e tanto en frecuencia como tamén en intensidade pola noite. Para mañá mércores teremos máis chuvias repartidas durante a xornada. En canto ás temperaturas para hoxe, aínda alcanzaremos os 22 graos no Carballiño e comarca adiante na maioría das nosas localidades, un chisco por riba no Ribeiro, onde en algunhas localidades poden alcanzarse os 24 graos, mentres que para mañá xa non pasaremos prácticamente dos 20 graos na maior parte do noso territorio comarcal.

0: E xa temos aquí activado o WhatsApp de Cope o Carballiño, o 698-12-72-41. Pero como que aínda non nos tes aí na túa axenda, no teu móvil? Pois veña, 698-12-72-41 é o noso número de contacto na app do WhatsApp. Telo ben visible, para que o vexas ben na nosa páxina web, aí na portada de copecarballiño.es, para que nos incorpores a túa axenda en calquera momento, cando che apeteza, pois para que te deixes escoitar aquí na radio coas vosas mensaxes, coas vosas opinións, comentarios, con queixas, con aplausos, para falar desto ou daquelo outro, como fai este amigo ou amiga ointe nesta última mensaxe que recibimos, e que di así: achegovos unhas fotos que aquí as estou vendo e que mostran a desidia dos concellos do Carballiño en Maside con respecto á rúa que comunica o polígono industrial con Dacón, na parte comprendida entre o Ximnasio Olimpia e a parte de arriba, a do polígono industrial. É unha auténtica vergonza como está este vial, cunhas fochancas nas que se poderían plantar árbores sen problema. Isto non é de onte, nin antonte, non. Levámolo padecendo así máis de 3 anos. Espero que xa por fin, e con esta denuncia, consideren que é o momento, sen máis espera, de solucionalo dunha vez por todas. Bueno, pois, a ver, engade finalmente, se vos visita algún concelleiro do Carballiño ou alcalde de Maside, por favor, comentarllo, a ver se teñen, bueno, pois, algún proxecto ao respecto. Non é a primeira vez, non é a primeira vez, nin eres o primeiro que te refires a esta situación que debe ser certamente calamitosa, dese vial que comunica efectivamente o polígono industrial da Uceira con esa zona xa do concello de Maside, bueno, pois, que vai desde o polígono o Ximnasio e Piscina Olimpia, e logo segue, pois, por Corzos, cara Dacón. Pois mira, apunto aquí, arquivo esta mensaxe, porque esta semana, o xoves, pasado mañá, o xoves, pois estará aquí con nós en tempo de entrevista o alcalde de Maside. Así que aproveitaremos logo a súa presenza, a súa visita aquí aos estudos de Cope o Carballiño, pois é para trasladarlle esta queixa que nos chega desde, entendo que desde Corzos, ou bueno, pode ser de calquera outro usuario que padece o calamitoso estado, seguro que sí, que presenta este vial entre o polígono da Uceira e o Ximnasio Olimpia en dirección xa, logo continúa subindo ali, se coñece desa zona cara esa outra parte de Corzos, e vai dar o pobo de Dacón. E falando de entrevistas, en tempo para conversa, para entrevista, estará hoxe con nós a xefa da oposición municipal no Concello do Irixo, exalcaldesa deste municipio e portavoz do grupo político de Xuntos polo Irixo, Susana Iglesias. Así que hoxe falaremos, claro que sí, nesta segunda hora do programa, do Irixo e da actualidade municipal e política neste concello. E tamén nos achegaremos a terras ribeirás de Leiro, de Orega, para falar con Víctor Palacios, da Asociación de Veciños de Orega e da organización do que será un dos acontecementos lúdico festivos etnográficos desta fin de semana no noso territorio comarcal. Claro que sí, a quinta foliada da Escarocha, que terá lugar este sábado que ven, día 3 xa do mes de outubro, desde as 11:30 da mañá en adiante, cunha xornada ben completiña e atrativa de actividades con alborada, con música tradicional, sesións vermú, xantar popular, obradoiros, concertos, gastronomía, amistade, pois de todo. E lo falaremos con Víctor Palacios tamén no transcurso desta segunda hora do programa. En este caso é sobre todo para a nosa audiencia no Concello de Avión. Un ano máis este Concello de Avión quere pois que todos os veciños e veciñas que o desexen que participen coas súas fotografías no calendario do ano, este calendario de parede que cada ano edita e publica o Concello de Avión, no que aparecen pois as súas xentes, as súas paisaxes, o seu patrimonio, as súas tradicións. Así que unha vez máis, un ano máis, o Concello de Avión abre a participación de todas as persoas que queiran compartir as súas fotografías. Eso sí, terán que ser pois de algunha destas actividades, todas elas relacionadas con algunha parroquia do Concello de Avión, para incorporalas previa selección a ese calendario do Concello de Avión para o ano 2027. As fotografías terán que ser, sí ou sí, en formato horizontal, con unha mínima calidade. Evidentemente, hai que tamén indicar a localización da fotografía. De prazo temos todo o mes que ven, todo o mes de outubro. Estamos logo a tempo, están a tempo todas as persoas que queiran colaborar enviando esas fotografías ao correo electrónico cultura@concellodeavion.org.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Parece mentira, pero pasó un ano e xa está aquí a volta ao cole do Supercén. Con todos los artigos de sempre, os mellores prezos. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
3: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
4: Unos neumáticos en malas condiciones multiplican o risco de sufrir un accidente. E porque nos preocupa, en Neumáticos Carballiño disponemos de un amplio stock en todas las medidas das mellores marcas o mellor prezo do mercado. Además da última tecnología para a revisión ou sustitución de pastillas de freno, amortiguadores, distribución, alineación. Neumáticos Carballiño, Rúa Ourense 6, o Carballiño.
5: Ata fin de mes.
6: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
5: Dende só 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
6: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
7: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o Bo Camiño.
8: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
9: Yo quiero que me de...
10: En Supersha abrimos los 365 días del año. En Supersha, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Supersha. Síguenos en las redes sociales.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Imos así cunha chamadiña, cun toque de atención a todos os automobilistas, a todos os condutores e condutoras que circulamos polas rúas do Carballiño a diario e, polo tanto, lote no que eu mesmo me incluyo, porque aquí coméntanos un ointe no WhatsApp de Copio Carballiño que, polo menos na rúa Julio Rodríguez Soto, hai moito condutor listo que agora, como se asfaltou a rúa, se borraron os pasos de peóns, pois xa non paran, pasan de largo e non se acordan onde estaban pintados os pasos de peóns. Bueno, desapareceu, sí, a sinalización horizontal, pero ollo a todos os condutores, porque ben visible onde estaban eses pasos pintados, esa sinalización tipo cebra que lle chamamos, pois hai ben visibles tamén sinais verticais que indican a existencia de paso de peóns. Así que, bueno, pois non é excusa, Temos que parar. Hai que parar ante esa sinal vertical que nos indica paso de peóns. E canto máis antes pois procedan ao pintado destas rúas que foron obxecto desta obra de microarfaltado, Rúa Ourense, Conde Vallellano, Julio Rodríguez Soto, de Centro Partido do Carballiño en Buenos Aires, pois logo xa tamén, evidentemente, certo é que se mellorará a seguridade vial. Máis cousas que nos contan aquí os e as ointes de Copio Carballiño. Saúdanos aquí un amigo intentando que de Cabanelas, porque de Cabanelas fala. Por favor, non estaría mal que invitásedes o párroco de San Xoán de Cabanelas a ver que nos avance como está a situación de arranxo do tellado, que vai facer un ano que o temporal pois levou parte do tellado e así continúa a igrexa cun toldo. Ese o párroco pois non ten clara a situación, logo unha chamadiña ao bispo e que nos aclare esta situación que un ano despois pois xa está ben o asunto. Bueno, pois nada. Mira. Sí ou sí, Que creo que esta mensaxe xa recibimos en algunha que outra ocasión. Sí ou sí. Veña, comprometémonos en Copio Carballiño logo a saber como está este proxecto logo de reconstrucción do tellado en San Xoán de Cabanelas, nesta parroquia ribeirán carballiñesa. Outro inte aquí no Torrón, hai paso de peóns e nin a Garda Civil para. Bueno, pois hai que parar nos pasos de peóns, incluída a Garda Civil, que entendo será unha forma de falar máis que outra cousa, non? Canto tempo logo agora tocará esperar a que pinten os pasos de peóns. Bueno, pois imos logo tratar tamén de saber se xa hai unha data, se xa está proxectado de inmediato, con inmediatez, esta actuación. Estes días non sei, porque esta tarde, mañana, pasado mañana, día de feira, parece que veñen chuvias, así que por lo menos unos días vamos a ter que agardar. O Boletín Oficial da Provincia publica precisamente no seu número deste martes 29 de setembro a aprobación definitiva do Orzamento Xeral correspondente ao ano 2026, no que andamos no Concello do Irixo, para o Concello do Irixo, na contía igualada evidentemente en ingresos e gastos de 1.716.488 €. Bueno, pois os capítulos máis elevados de este total do orzamento ordinario no Irixo para este ano, os dous capítulos máis elevados, o de inversións reais, que recolle o documento, pois ascende a 519.606 €, e o capítulo de personal, que representa un gasto de case que podemos decir medio millón de euros, en concreto 495.157 €. E de forma simultánea tamén publica o bono seu número de hoxe, o cadro de persoal, funcionario e laboral, as prazas fixas no Concello do Irixo. Bueno, pois vemos aquí que conta este cadro de personal cun secretario interventor, un administrativo, un axente de emprego e un arquitecto de xestión urbanística, e como personal laboral, prazas fixas, decíamos, un peón de servizos varios, outro peón condutor, outro peón forestal e dúas traballadoras, traballadores como personal de limpeza de instalacións deportivas e edificios municipais. Bueno, pues moito personal, la verdad, que non ten, o Concello do Irixo. Por eso chama a atención que sí, que haxa pois máis gasto no capítulo de inversións reais que no de personal, que non é algo habitual nos nosos concellos, pero bueno, entendémolo ben agora o ver que o cadro de personal está, non sei se de decir que reducido a mínima expresión, baixo mínimos, quen aquí non lo pode comentar, mesmo tamén analizar, é Susana Iglesias, a portavoz do Grupo Xuntos polo Irixo, a xefa da oposición municipal no Concello do Irixo. Moi boa tarde, Susana.
9: Hola, moi boa tarde a todos os que, bueno, nos escoitan.
0: Dixen ben, eres a xefa sí. Da oposición, non? Dixen así, é un título,
9: sí.
0: Un título honorífico, non?
9: Sí, son,
0: bueno, pois, que me chama a atención, claro, pero agora entendo que o cadro de personal tampouco é moi, moi amplo.
9: Non é moi amplo, pero son moi grandes traballadores, non? Eles dedícanse a todo o que lle mandes facer,
0: colaboran,
9: colaboran perfectamente, vamos arreglando.
0: Pois non estaba preparado isto de que me coincidise a información esta que, coa túa presenza hoxe neste programa de radio, nesta entrevista, porque, mira, primeiro convidámoste e despois, pois efectivamente, botándolle un ollo bo, vin que acabades de aprobar o orzamento.
9: Sí, aprobouse o outro día cun pleno urxente que realmente podemos decir que no Irixo todo é improvisado, hai falta de transparencia. A maioría dos plenos son extraordinarios, se non son extraordinarios son urxentes, convocados o día anterior, entonces facer oposición é moi complicado. Moi complicado porque chegas, non hai rogos, non hai preguntas. Nos poucos que houbo, un ou dous ordinarios, os rogos e preguntas, pois non lles gusta o grupo de goberno ou que se lle plantexa. Entón é moi complicado a política ahora mesmo no Irixo, é moi complicado facer oposición. Nos levamos ya sí. O que nos propón a xente que levemos a pleno, pero bueno, non contestan, xa che digo. Os orzamentos sí, tardaron en aprobalos, houbo unhas alegacións de algunha veciña por un tema dun problema dunha cuneta. Hai problemas ca auga, sí. Hai en todos os povos, en casi a maioría hai problemas coa auga
0: de abastecemento.
9: Entón, deberíanse centrar un pouco o grupo de goberno neses temas porque preocupan moito a xente.
0: Recordo algún destes veráns pasados, non sei se este Tamén que chegou a abastecerse algún lugar, algún pobo a través de auga embotellada.
9: De auga embotellada, que é un gasto extraordinario. De feito, eu pedín as facturas do gasto que se estaba facendo coas garrafas de auga, pero iso é unha solución puntual. Sí. Non podemos estar con garrafas de auga un ano sí e outro tamén con ese gasto, planificando un pouquiño a situación, creo que podrían solucionar o tema dos veciños. Había un veciño que pedía facer un puzo.
0: Ajá.
9: Bueno, un proxecto sí. Que non era moi moi costoso, por decirlo así. Entre o que levan gastado de garrafas, unha mangueira que, bueno, son ideas que 2000 e pico euros que lle preguntei eu nun pleno. Outros gastos que varios de para poder solucionar o problema, creo que xa estaría o puzo feito ou a solución ao problema, pero non, as alternativas que propoñen non dan solución.
0: Decías, Susana, que era complicado, difícil neste contexto facer oposición e exercer o papel de oposición. Bueno, recordamos que estamos nun concello o Irixo nun mandato con dúas mocións de censura, que é algo, unha situación totalmente excepcional, non?
9: Sí, moi excepcional. Quen nos iba a decir a nós na primeira moción de censura todos os sucesos que iban a acontecer, pero realmente

0: Ordénase o millor agora facer unha cousa en 10 minutos, xa se cambia, faise outra, entonces vamos para adiante, para atrás, estamos así todos os días e non vemos realmente progreso ningún.
1: Evidentemente, bueno, pues desde o punto de vista de Xuntos polo Irixo, da oposición, o balance logo deste tempo con este grupo de goberno detrás. A segunda moción, pois, o balance é negativo.
0: É moi negativo. De feito, algúns concelleiros do Partido Popular non volveron a ningún pleno. Mira que interés podían ter polo Irixo. Ningún, porque, oye, ahora que fixeron a segunda moción de censura, que entraron no grupo de goberno, que se supón que iban a facer, resulta que xa non se presenta, non hai propostas, bueno, totalmente negativo.
1: Visto agora xa, bueno, pois cun tempo, non? Visto con carácter retrospectivo xa, que xa pasou, non? Xa pasou tempo desde esa segunda moción de censura, que foi o que vos levou a esa situación? Supoño que agora, co paso do tempo, pois iralo vendo igual de outra maneira.
0: O que levou a que fixaran a segunda moción de censura?
1: Pois, sí, que se rompese o goberno que tiñades entre Xuntos e o PSOE, claro.
0: Bueno, eso máis ben habría que preguntar yo a PSOE, que foi o que rompeu o acuerdo. Entonces eso creo que é unha pregunta que lle debería desfacer a eles, porque solo nos dedicamos a traballar. Algo, vamos a ver, eu teño unha mensaxe do Grupo Socialista no seu momento, que non quería cumplir o trato de gobernar Xuntos polo Irixo 3 anos, e o PSOE un, que querían 2 e 2, pero claro, tú cando firmas unha cousa tens que cumplila, entonces tampouco lle vou dedicar moito máis. A xente ben sabe o que pasou, o que hai, todos nos coñecemos, para min foi pois unha traición.
1: Bueno, a día de hoxe, que debilidades, que puntos máis flacos, que puntos máis mellorables ten o Concello do Irixo e a xestión municipal?
0: Eu creo que mellorar, pódese mellorar todo.
1: Donde habería que incidir? Que sería prioritario?
0: Prioritario, pois este tema de o abastecemento de augas é prioritario. A xente o demanda. Demandan arreglos de pistas para accesos aos povos, limpezas, e sobre todo nos queremos incidir na atención á xente que vive soa. A nos parecenos moi importante, porque as obras, as limpezas, todos eses servizos hai que atendelos sí ou sí, pero atender á xente tamén nos parece moi importante. Hai moita xente soa, moita xente maior. No seu momento, nos unha vez ao mes ou dúas tiñamos actividades, un convenio coa Cruz Vermella, íbanse buscar a casa, facían actividades, volvíanse levar. Creo que é prioritario atender esa xente nos últimos anos da súa vida, polo menos que sean felices, e facer cousas, actividades, mover un pouco, a igual que o deporte. Pois tamén, cando estaba Xuntos polo Irixo, pois volvemos a abrir o pabellón que estaba pechado. Hai equipos de fútbol sala, de rapaces, de mozas, todos os fines de semana é unha maravilla ir ao pabellón, está aquelo cheo de xente, pois dinamizar un pouco as actividades dentro do presuposto que ten, o do orzamento que ten o Irixo, exprimilo ao máximo para poder levar a cabo todas esas actividades.
1: Pois mira, sobre precisamente este orzamento ordinario para este ano 2026 no Concello do Irixo, aquí un amigo íntimo, amigo Manuel, aquí, vexo no perfil do WhatsApp, di así: o orzamento do Concello do Irixo presenta puntos bós e puntos malos. Nos bós, moita inversión propia, capítulo sexto. Non ten endebedamento Concello do Irixo, solo 1.000 euros no capítulo 3. E non se prevé a solicitude de ningún crédito, capítulo 9. E tanto capítulo 1 como 2 só se eleva o 54% do orzamento, unha cantidade que parece razonable. Isto no apartado bo, no positivo. no negativo. Puntos malos. Depende moito, moito das subvencións. Capítulo 4 e 7 dos ingresos. Sobre un 20%. E o resto, case que o 80%.

0: ten que vir de transferencias de outras administracións. E no fondo de contingencia tan só aparecen 500 euros, que me parece unha cantidade ridícula para calquera urxencia que pode aparecer. Os datos parecen bons, veremos que xestión se fai ao longo do, do ano. Bueno, pois isto comenta este amigo ointe. Que máis cousas? Que máis cousas? Pois que estamos xa no outono, ¿eh?
1: Estamos
0: logo,
1: no outono.
0: Logo pasa o verao, estamos aí na...
1: Quería recordar yo ointe que primavera. O orzamento fai no a alcaldesa.
0: Sí, sí.
1: Entón, no tema de subvencións, recordar que o ano pasado perderonse máis de 600.000 euros, que eso Irixo supón, vamos...
0: Unha cuantía moi alta, sí.
1: Unha cuantía moi alta e unha xestión nefasta.
0: Dicía eu, Susana, que o calendario non para, Non para, nun plis plas estamos xa en 2027, estamos en tempo, case que empezamos a estar en tempo logo, preelectoral. E como está Xuntos polo Irixo? Seguides aí unidos, cohesionados para presentar batalla en maio de 2027?
1: Xuntos polo Irixo está máis forte ca nunca. Temos novidades, estamos facendo a programación, estamos todos xuntos, teño unhos compañeiros maravillosos, imos con toda a ilusión para gobernar no Irixo, se a xente nos elixe, que son eles os que mandan. Devolverlle esa ilusión tamén ao Irixo, de facer cousas, dinamizar, e de que se fale do Irixo, pero solo por boas cousas.
0: Pois, polo que se di, polo que se escoita, rumorea tal e tal, vai estar a batalla electoral, as eleccións do 27 no Irixo, animadísimas, non? Porque, ademais do Partido Popular, ademais do Partido Socialista, entendo que sí, ademais de Xuntos polo Irixo, tamén aí está Espazo Común, tamén apuntando unha posible candidatura. Bueno, pois creo que sí, que vai haber oferta, non? Na que os electores poden onde elegir, ¿eh?
1: Bueno, está ben que haxa oferta.
0: Seguramente sabes moito máis do que eu acabo de dicir.
1: Respetamos
0: bastante máis, seguramente.
1: Respetamos, por suposto, todas as candidaturas, e bueno, cada un xogará o seu partido.
0: Non sei o bloque,
1: pois non sei. Todos os que, claro, se presenten, pois totalmente respetables, por suposto.
0: Algún ano, creo recordar, algún ano, en algunha convocatoria, había dúas candidaturas, PSOE e PP.
1: Sí, houve algún ano que houve solo, sí, hai igual que houve outros anos que houve dúas candidaturas, sí, independentes. Sí, sí, bueno, pois...
0: Pues veña, animarse.
1: Eso,
0: animarse,
1: animados
0: porque
1: estamos. Solo a xente que nos dá a forza.
0: Podemos decir que, non sei se é correcto, sería dicir, pero máis democracia, ¿no? Máis alternativas, máis opcións nas que poder fixarse para exercer o voto.
1: Por suposto.
0: Susana Iglesias, moitas gracias.
1: Gracias a vos.
0: Pola visita, moi boa tarde.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Muy pronto reabrirá as súas portas con nova xerencia restaurante Como na Casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Moi pronto, no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, abrirá restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
3: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual, pulpo, churrasco, anguilas. Así que, ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos.
5: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet, cun amplo estoque en ferretería, maquinaria, pavimentos, a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
3: Para que o frío non te colla desprevenido, prepara a túa caldeira para o inverno con Instalaciones José Antonio. En Instalaciones José Antonio realizamos a revisión e mantemento da túa caldeira e, se é preciso, facemos a sustitución en só 24 horas para que ti poidas disfrutar do máximo confort no teu fogar. Instalaciones José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Máis información en instalacionesjoseantonio.es.
7: Es que me encantas tanto.
8: Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
9: ¿Dónde nos informamos?
8: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Comentábamos que no transcurso desta segunda hora do programa íamos conversar, farémolo nun momentiño, con Víctor Palacios, da organización desta gran foliada da Escarocha, que teremos este sábado que ven en Terras do Ribeiro, en Orega, no concello de Leiro. Aquí o fío dese comentario de inmediato. Algunos ointes, que tenemos una audiencia como siempre bien informada, tan informada como colaboradora, pues recordábanos aquí en WhatsApp de Copio Carballiño que también está fin de semana en Maside. Teremos lo outono musical de Maside este domingo que ven desde las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Maside, coa participación da coral polifónica da Cañiza. A Cañiza ou a Caniza. Agora decimos a Caniza. Coa coral polifónica da Caniza, coa coral polifónica Voces e Cordas de Sobrado do Bispo, e cos anfitrións, os coralistas e as coralistas da coral A Torre de Maside. Este domingo que ven, desde as 7 da tarde, na Igrexa Parroquial de Maside, neste outono musical 2026. Por certo, que mañá, en este mesmo programa de radio, aproveito para xa avanzarvos que vos detallaremos o que vai ser unha nova edición do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral, que tenemos este sábado que ven, desde las 8:30 PM, con entrada gratuita, no auditorio do Carballiño, o gran acontecimento do outono e da polifonía no Carballiño, da man da coral polifónica do Casino do Carballiño. Así que mañá coñeceremos xa o detalle, o programa para esta nova edición do Festival Galaico Portugués de Polifonía e Canto Coral do Carballiño. Pero agora sí, pois toca visitar terras do Ribeiro a ritmo desta música tradicional. Eles son os canecos. Que non son os canecos, que podían ser, os canecos. Que non son os canecos, son os carecos.

0: Pois os carecos estarán en concerto este sábado que ven xa, bueno, pois no tramo final do programa que teremos en Orega nesta foliada da Escarocha. Saudamos a un dos integrantes da Asociación de Veciños Trascapintos de Orega en Leiro, Víctor Palacios. Moi boa tarde, Víctor.
1: Hola, boa tarde, Xan, que tal?
0: Pois moi ben, aquí escoitando os carecos, que así se chama este grupo xa con moita traxectoria e recoñecemento no mundo da música tradicional da nosa terra, e que teredes en concerto este sábado que ven xa entrada a noite, creo que sí, Víctor.
1: Pois sí, así va a ser. Temos un programa bastante cheo de actividades. Este ano, a verdad, que es un ano moi especial para nós e, vamos, temos un a quinta edición que vamos a organizar e a verdade que estamos lanzado con un proxecto bastante interesante.
0: Bueno, pois imos con él, Víctor. Comezamos desde as 11:30 da mañá, xa haberá ambiente, xa haberá actividades na foliada da Escarocha este sábado en Orega, ¿a que sí?
1: Sí, ás 11:30 da mañá xa empezaremos con unha pequena ruadiña, unha alborada polo pueblo, adiante cos Viruxes, que tamén é un grupo tradicional de aí do Carballiño.
0: Do Carballiño, Carballiño Astureses Boborás.
1: Efectivamente, sí, un pouco de todos, pero bueno, da comarca, non vamos a decir. Van a estar con nós tamén pola mañá, xa empezaremos co vermú, temos un xantar pa moitísima xente, que de feito agotamos as prazas xa hai uns días, porque a verdade tuvo moi boa acollida este ano. E nada, e despois temos un montón de actividades pola tarde, veñan hasta 14 grupos a tocar a parte dos carecos, da zona do Ribeiro toda, dende os Ariños da Arroia, xente de Rivadavia, e bueno, nós que somos anfitrións tamén temos o noso grupo, que tamén vamos a tocar. Bueno, va a haber moi bo ambiente, calculo eu.
0: Carai, 14 grupos, 14 agrupacións, sí, participantes nesta foliada, que son sí, uns cantos, sí, non son poucos.
1: Son moitos, sí, a verdade é que ten moi boa acollida e estamos moi contentos de que a xente teña ganas de participar, de facer festa con nós. E bueno, tamén pola tarde imos ter unha cousa, unha novidade deste ano, que é que vamos ter un obradoiro de baile que vai a organizar un rapaz de que moi coñecido que chama Sandra Outeiro, que vai dar un obradoiro de baile en roda, que é a forma tradicional da nosa comarca de bailar, que é unha forma moi peculiar. E bueno, este ano pues, decidimos que era un bon momento para recuperar tamén este xeito de bailar. Vamos a facer un obradoiro pa todos que queran asistir.
0: Teremos xantar popular aberto a cantos que irán a chegarse e reserven silla e mesa.
1: Ahora xa nadie. Hubo tempo para reservar, pero ahora xa temos
0: está,
1: as cosas
0: xa está completo.
1: Sí. Xa está completo, chegamos a noso aforo máximo. Nada, pero bueno, pola tarde va a haber moi bo ambiente, sí. Seguro va a haber moita xente que vai a participar tocando tamén fora dos concertos tamén. E bueno, tamén este ano para nós é un ano especial porque uno dos nosos veciños que nos axudaba tamén pues faleceu hai pouco tempo, que era o noso veciño Benino. E bueno, tamén o levamos, a verdad que estamos bastante emocionados con esta edición. Non podo decir. Quero decir que é importante tamén para nós.
0: Bueno, pois temos completo aforo para o xantar popular, que por certo será un cocido da nosa terra, pero pola noite xa cando baixen as temperaturas haberá un caldiño quente, creo que hai caldiño.
1: Sí, todos os anos temos caldo para todos. E a verdade é que tamén ten boa acollida, a verdade é que dan un pronóstico do tempo bastante favorable, es decir, non dan sol, pero tampouco dan ni frío ni chuvia en principio. Entón, bueno, pola tarde, pues sí, tendremos os nosos pinchos para toda a xente que quera acercarse ali. E nada, e todo menos invitar a todo o mundo a que se pase por ali por Orega, que estaremos encantados da súa visita.
0: E hasta poderemos ver, poderemos aprender como se elabora unha bica tradicional, unha bica non de 12, unha bica de millo. ¿A que sí?
1: Sí, a bica tradicional que se facía en las casas, ¿no? Con millo que se apañaba, porque a nosa zona é moito de cultivar o millo. E bueno, era o pan que comía a xente, ¿no? Entón, vamos, esto sí que le vamos facendo todos os anos, de facer un pouco a representación de como se facía a bica, e bueno, despois dase a probar tamén a xente que este ali. Sí, eso tamén nos facemos. E bueno, e outra cousa que tampouco mencionamos, que é o concurso de escarochado, que como dixemos un ano tamén, o concurso internacional do escarochado, non creo que haya outro por ali, que ímolo facer a cuarta edición, bueno, tamén va a ser un parte do noso programa.
0: A que hora temos o campeonato mundial de escarochado?
1: O campeonato mundial de escarochado será máis ou menos sobre as 6 da tarde.
0: Bueno.
1: Contamos sobre as 5 da tarde ter o obradoiro de baile para a xente. Sobre as 6 da tarde faremos o tema da bica, e sobre as 6:30 o concurso de escarochado. E despois xa virá o noso serán, onde todo o mundo que está anotado irá a participar, os grupos estos dos que comentaba, sí, que son 14. E despois sobre as 10:30, 11, teremos o concerto.
0: Os carecos
1: que veñen dende Ortigueira. Veñen dende Ortigueira hasta Orega. E despois a última hora, cando acabe o concerto, pues nos seguiremos de festa para todo aquel que queira traer a súa ferramenta, traer os instrumentos, a vir a participar. Habrá espacio para que todo o mundo poida tocar, e tocar en comunidade, que ao final é o que máis nos gusta de todo isto.
0: É un vasiño de rico, de exquisito caldo, algúns petiscos, chocolate... Chocolate quentiño.
1: Chocolate y bica vera tamén, despois habrá pan, habrá chourizos, habrá comida, no va a haber de sobra tamén. Para todo o mundo que veña ali, sin problema, estaremos a gusto de compartir.
0: E viño tamén, viño seguro que sí, estando
1: viño,
0: no Ribeiro.
1: Viño e licor café non vai faltar, estamos na terra do licor café tamén, así que eso non podemos negarlo.
0: Víctor, pois moitas gracias por atender a nosa chamada e boa foliada da escarocha, e a ver a quen coroamos este sábado que ven como campeón ou a campeona mundial do escarocha.
1: Porque todo leva moitos anos ganando as unhas amigas de Lalín, que todas mulleres, a verdad, sí, sí. Sempre ganaron mulleres no escarochado, e levan moitos anos sendo unhas campeonas, unas rapazas de un grupo que chamase Ponte da Prata. A verdad, levan 4 anos xustos ganando elas.
0: Bueno.
1: Y este ano, a ver si hai alguén que pode desafiarlas e ganar.
0: Cantas espigas hai que escarochar?
1: Normalmente escarochamos 3 espigas.
0: 3 espigas?
1: Pero bueno, está moi... 3 espigas por persona, sí, é moi rápido. Uh-huh. Despois hai desempates e todo eso, e despois sempre agasallamos a xente, porque claro, un concurso así ten que ser respaldado con un agasallo para aquel que se xa máis rápido.
0: Pois parabéns por esta tan simpática e novidosa festa foliada da escarocha este sábado que ven, que chega a súa 5ª edición en Orega, en terras ribeirás de Leiro. Víctor, apertas e moitas grazas.
1: Moitas grazas, e pues, invitados estades para vir.
0: Claro que sí. Que despedimos a Víctor coa música dos carecos en concerto desde as 10 da noite este sábado que ven en Orega, en Leiro, na gran foliada da escarocha.

0: Muy boa tarde, señoras e señores ointes, que tal, como estamos? Agardo que sexa moi ben. É un bo momento, que digo, é o mellor momento para escoitar a radio, para sintonizar con Cope o Carballiños, se o que queres escoitar precisamente a esta hora na radio é información local e comarcal. Información do teu concello e comarca. A eso imos nos próximos minutos. No control de directo está Jesús do Barro. Falavos Xambina. Abrimos, pois, señoras e señores ointes, repaso informativo no Ribeiro o Carballiño, pois, como máis destacado das últimas horas, facémolo en crónica de sucesos, en capítulo de sucesos, con dous registrados na tarde de onte, cun intervalo, unha diferencia de apenas media hora, ambos sucesos con víctimas mortais. Dunha parte, unha persoa perdía a vida tras ser alcanzada por un tren á altura do concello de Cenlle. O accidente ocurría arredor das 7:30 da tarde de onte luns na parroquia de Lallas, na vía férrea que atravesa esta parroquia ribeirán de Lallas en Cenlle. Segundo a información recibida no 112, segundo as indicacións do personal do ADIF, producirase o atropelo dun tren a unha persoa. Indicaba a persona que alertou que a vítima podía estar falecida, como así, desgraciadamente, pois resultou ser. Rápidamente, os xestores do 112 informaron do suceso ao Servizo de Urxencias Sanitarias, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal do Ribeiro e a Garda Civil. Unha vez os servizos de emerxencias chegaron ata o punto en Lallas, o pé da vía só puideron confirmar o falecemento desta persoa. Pouco tempo despois, ás 8 da tarde, o segundo suceso tamén con víctima mortal, tamén no Ribeiro, en concreto no río Avia, á altura de Rivadavia. O 112 recibía o primeiro aviso ás 8 da tarde. Segundo particular que chamou ao 112, había unha persoa no río alertando que podía estar falecida, como tamén así finalmente aconteceu. Sen agardar, os xestores do 112 solicitaron a intervención do Servizo de Urxencias Sanitarias, dos bombeiros do Carballiño, dos efectivos do GES de Rivadavia e da Garda Civil. Unha vez no punto, procederon ao rescate da víctima, sen que nada se poidese facer por salvarlle a vida unha vez que foi rescatada da auga. Neste caso, a víctima, unha muller de 96 anos de idade. Xa en crónica municipal, o acontecer nos nosos concellos, os de Boborás e o Carballiño, encontranse entre os 6 concellos da provincia que resultan beneficiarios dos proxectos financiados a través das achegas do Fondo de Cooperación Local para actuacións municipais en materia de equipamentos e infraestruturas deportivas na convocatoria deste ano 2026. En concreto, a Consellería da Presidencia, Xustiza e Deportes ven de conceder unha subvención por importe de 500.000 euros ao Concello de Boborás para rehabilitación e modernización do pabellón municipal de deportes, mentres que o Concello do Carballiño recibirá unha axuda de 240.000 euros para obras de mellora e ampliación das instalacións deportivas da Uceira, que incluirán a construción dun novo campo de fútbol 7 e tamén a ampliación das gradas do campo de fútbol da Uceira. O coste total do proxecto do Concello do Carballiño para estas instalacións da Uceira supera o 500.000 euros. Nesta mesma zona, neste mesmo emplazamento, tamén na Uceira, a Xunta e o Concello carballiñés, recordemos, veñen de asinar un convenio de colaboración para levar a cabo, executar a obra de reforma do pabellón de deportes do CPI Calvo Sotelo, edificio da Uceira, no que investirá alrededor de 500.000 euros.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E o BOP, o Boletín Oficial da Provincia, publica no número correspondente a hoxe martes 29 de setembro a aprobación definitiva do Orzamento Xeral de 2026 no Concello do Irixo na contía igualada en ingresos e gastos de 1.716.488 euros. O capítulo de persoal representa un gasto de 495.157 euros, o que representa alrededor do 29% do total do gasto neste orzamento ordinario do Irixo para este ano aínda en curso. Destaca tamén o capítulo de inversións reais, que ascende a algo máis de 500.000 euros, en concreto 519.606 euros. De forma simultánea, publícase o cadro de personal. Como personal funcionario figura un secretario interventor, un administrativo, un axente de desenvolvemento de emprego local e un arquitecto de xestión urbanística. E xa como personal laboral, como prazas fixas, figura un peón de servizos varios, un peón conductor e outro peón forestal, e dúas traballadoras como personal de limpeza de instalacións deportivas e edificios municipais, respectivamente. Precisamente hoxe, por este programa de radio, aquí polo mediodía de COPE o Carballiño, pasou Susana Iglesias, a exalcaldesa, xefa da oposición municipal, a portavoz do grupo de Xuntos polo Irixo, que fixo pois un repaso pois non só a este orzamento, senón tamén a outros aspectos da xestión do goberno municipal do Concello do Irixo. Susana Iglesias pois fixo, evidentemente, sendo a xefa da oposición, pois un balance, como é de supoñer, bastante negativo da situación política no Concello do Irixo, botando en falta actuacións, unhas cantas para solventar as problemáticas que hoxe en día afectan a boa parte do Irixo, das localidades do Irixo, como escaseza de auga, que levaron estes últimos anos máis, aínda este verán que vimos de pasar, o Concello a ter que recurrir a botellas, a garrafas de auga embotellada para suministrar á veciñanza e solventar así pois ese corte de auga na rede municipal en distintas localidades.
3: Hai problemas ca auga, sí. Hai en todos os povos, en casi a maioría, hai problemas coa auga.
0: De abastecemento.
3: Entón, deberíanse centrar un pouco o grupo de goberno neses temas, porque preocupan moito a xente.
0: Recordo algún destes veráns pasados, non sei se este tamén, que chegou a abastecerse algún lugar, algún pobo a través de auga embotellada.
3: De auga embotellada, que é un gasto extraordinario. De feito, eu pedín as facturas do gasto que se estaba facendo coas garrafas de auga, pero iso é unha solución puntual. Sí. Non podemos estar con garrafas de auga un ano sí e outro tamén, con ese gasto, planificando un pouquiño a situación, creo que podrían solucionar o tema dos veciños. Había un veciño que pedía facer un puzo.
0: Ajá.
3: Bueno, un proxecto que non era moi moi costoso, por decirlo así. Entre o que levan gastado de garrafas, unha mangueira que, bueno, son ideas que 2.000 e pico euros que lle preguntei nun pleno, outros gastos que de bueno, varios de para poder solucionar o problema, creo que xa estaría o puzo feito ou a solución ao problema, pero non, as alternativas que propoñen non dan solución.
0: Susana Iglesias, a portavoz do grupo Xuntos polo Irixo, a portavoz da oposición municipal neste concello do Irixo. Bueno, pois intervención íntegra de Susana Iglesias, que poderás encontrar, estará disponible, xa sabes onde, a partir das 3 da tarde no podcast de Cope o Carballiño, na nosa web en copecarballiño.es. Ainda en crónica política no concello de Leiro, neste caso, o Partido Socialista manifesta que este concello de Leiro volve a situarse no centro da polémica institucional tras recibir, informan os socialistas, un novo reproche formal por parte da valedora do pobo debido á constante falta de transparencia e ás demoras injustificadas na entrega de documentación solicitada polos concelleiros da oposición. Recordan desde o Partido Socialista en Leiro que con este novo expediente son xa 3 as ocasións en que a institución autonómica ten que intervir para obrigar o goberno local a cumprir coa legalidade en materia de acceso á información pública. O último e máis recente tivo a súa orixe no pasado mes de xullo, cando desde o Grupo Socialista se solicitou formalmente ao Concello acceso a unha listaxe detallada coas comunicacións e tramitacións de obras que se están a executar neste municipio ribeirán. Os socialistas denuncian que o que debería ser un dereito automático e inmediato converteuse nunha xestión burocrática que se alarga durante meses, única e exclusivamente, afirman, desde o Partido Socialista, única e exclusivamente pola obstinación e a falta de vontade política do Executivo local do Concello de Leiro.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: Preto de 20 docentes participaron no encontro formativo os programas de educación familiar Sinais de Alarma nos Menores, organizado polo Programa de Educación e Apoio á Familia do Concello de Piñor e financiado pola Consellería de Política Social e Igualdade polo Programa Operativo Galicia 2021-2027. Esta actividade tivo lugar no Colexio Virxen da Saleta de Cea, e tivo como obxectivo ofrecer ao profesorado nocións básicas para identificar posibles sinais de alarma relacionados con diferentes situacións de desprotección infantil, así como favorecer unha adecuada comunicación e coordenación entre o centro educativo e os servizos sociais. Ao longo do encontro presentáronse indicadores relacionados con maltrato, a negligencia, a violencia sexual ou abandono, a incapacidade de control da conducta e outras situacións de desprotección, facendo especial fincapé na importancia de observar os profesores aspectos como o tipo de dificultade, a súa gravidade ou a frecuencia coa que se produce, evitando interpretar que calquera dificultade debe supoñer automáticamente unha derivación. A sesión contou cunha boa participación e interese por parte do profesorado do Colexio de CEA, que puido expoñer dúbidas e situacións concretas que foron abordadas durante este encontro. En avión, o programa Administración Cerca de Ti chegará a este concello de avión o próximo día 20 de outubro. Desde xa, desde hoxe mesmo, está aberta a solicitude de cita previa para unha atención individualizada que se xestiona a través deste servizo a Administración Cerca de Ti, pois a obtención, poño por caso, do certificado digital para utilizar este certificado en calquera trámite ante as administracións, poño por caso ante a Seguridade Social, Tráfico, a Xunta, bueno, pois para os Sergas tamén, para todo elo podemos precisar deste certificado digital. Así que a solicitude previa, a cita previa, pode xa pedirse para ter acceso a este servizo no teléfono 988-486528 ou no correo electrónico muller@concelloavion.org.
1: Cope Carballiño. Está